ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱟᱸᱰᱚ ᱟᱹᱠᱤᱧᱮᱜᱼᱮ ᱟᱱᱟᱭᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱮᱞ ᱨᱟᱠᱟ ᱨᱤᱠᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱦᱚᱵᱟᱱᱟ ᱮᱱᱞᱚᱜᱛᱮ ᱡᱚᱫᱤ ᱢᱩᱱᱰᱮ ᱠᱟ ᱮᱯᱟᱭᱴᱮ ᱫᱮᱭᱮ ᱨᱩᱯᱩ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱥᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱜᱼᱮ ᱦᱟᱱ ᱫᱮᱭᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱮᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱭᱟᱠᱚᱱᱤ ᱯᱤᱲ ᱨᱮ ᱛᱟᱭᱱᱮ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱛᱤᱥᱤᱝ ᱡᱚᱝ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱱᱮᱨᱥᱟᱱ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱵᱤᱴᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱨᱛᱚᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱱᱟᱹᱭᱞᱮ ᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱱᱮᱭᱟᱭ ᱯᱚᱧᱪ ᱢᱮᱱᱠᱮᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱮᱦᱞᱟ ᱠᱳᱴ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱥᱤ ᱠᱳᱴ ᱚᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭᱮᱱᱮ ᱚᱠᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱭᱵᱟᱥᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮ ᱪᱤ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱤ ᱥᱤᱝᱵᱷᱩᱢ ᱡᱤᱞᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱨᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱵᱚ ᱮ ᱨᱩᱲᱤ ᱯᱟᱨᱛᱟ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱥᱤᱫᱷᱟᱹ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱢ ᱯᱚᱭᱥᱟᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱟᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱪᱤ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱦᱚᱞᱚᱠᱚᱪᱚ ᱨᱤᱭᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱤᱱᱟᱹ ᱢᱤᱫ ᱮᱥᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱵᱤᱥᱮᱥᱛᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱞᱟ ᱟᱨᱯᱟ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱮᱨᱚᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱮᱵᱚ ᱨᱟᱹᱥᱤᱠᱟᱹᱞᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱛᱟᱱᱟᱠᱤᱱ ᱦᱟᱢᱴᱩ ᱵᱩᱨᱩᱥᱟᱭᱨᱮᱱ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱞᱟ ᱢᱤᱥᱮᱵᱚ ᱨᱟᱹᱥᱤᱠᱟᱹᱞᱮᱱᱚᱜᱼᱟ